fascisessa, liikossa, suossa, liivossa kava, speklauta, liivossa, ovamauta, liikossa, liikamossa, lamossa, tänne falsa diadimi, tänne bismikkinä, hankkees mä laiva, liikantaja, sajatata, lamossa, liikatosana, sajatatadosa. In Jesus' name we have prayed. Bye.